0: Ahoboaso se June July ye mo ye kwakoye operation. Na asedanka Ewurade se eda ye ye sa akwanhye no. Edi be 2 weeks e dey corner. O se ah me hye dan hu me hu yi. Enti mankwa dwuma sa de no na o ye se okọ akofa ne yam abaso. Ana me ye se ne me hwe store ho me ho ana ofrem se pa be hwa de na me se de ade. Me kọye a o se hwe. Me kọye a no akọtọ test abetest wo baye na eso mienu anams
1: eso se
0: aso mienu
1: enti eso mienu ase akere se
0: eso mienu ase se onyam
1: ene so ba ko e
0: na shi ni ho
1: anso so
0: anso dia na eso hwi na chese nyekura
1: nyekura o ti aso ti
0: anams onyimu ana o se amenyimu anams se ne de ya hwehwe na no ana abamu
1: ewurade ma wo so de enso tu
0: anams no sane te dia ye nsan ko hospital na ye nkohwe enti okɔ hospital ekɔhwe okɔ ye ma ne kɔ ye test bia obeye ye wie ye no da de ewu mu an se wonyam ana ebusa an se na fibroid ne wen ana mu twa che se hwe fibroid ne da ha no ba bia kɔla ne da no ehɔ ye white ba bia fibroid ne da no ye black na ebusa an se enti enya bɔfra ne hwe wo se nyame a ɔma akwala no bɛda a fibroid no mu no ya awodie no mu no saa nyame na bɛtumi ayɛ ama akwala no atumi abɛyɛ nipa megyina ha na meka sɛ kristo animonyam sɛ wahyɛ no ho animonyam akwala a wanya 8 years ɛnɛ fibroid no a yɛse ntumi ho ba ɛnɛ abɔfra bɛda mu asɛdanka Awurade amen
1: ɛnɛ pastor w'ani agye paa w'ani agye ɛnigye aba

adwuma na wanya no eye urade na de ama wo awariye na wo tiasie ne wanyankopon na chama na so so sike bi e kita wa wutimi di kokwan so ba no eh obehunu se eye wanya me de ama wo e dai bi e wotumi esie na wo ne wabusu atim no eye wanya me na aye Enti yedi onyame aside nyina be manifri se wo ye na na doya so wo hoda. Ye be me yeni abre e wo ye mpa e bomu ni ade onyame asifri se ye ko die no ye die. Na ye sorry ye no so ne ye onyame abase ne kuta ye na peja ye. Ye ko ni ye koi ye ba so ono ne de ye mbae. Ejo onyame na wo minu mie nu afa ensu bi a wo to no mo ye kuranka utwa hwe wi. Aduane bi a wankasa wono adi enka wodi wie yenka epeja ukọ hospital anka wontumi amefie bi o na se yo nyame adom e yo nyame adom e yo nyame adom me pato sisi ai obi amra facebook no so o search reverend kwadwo asiedu di major reverend kwadwo asiedu di major ube o se dwuma di no da so live e wo facebook afi uba aso wo comment thank you jesus mako mako 21 o comment thank you jesus mako mako 21 o comment sa wo say thank you jesus thank you jesus mako mako 21 yedo nyame ase dane na yeye e ma ne bre ya Minim sawa ye wunsu ready oil passport document ni na wa ye no ready ye mfa nkonyame ye ni moy

0: sugar air man yedu nyame ye ye man o ye tontume urade ne ye ne kese ye pega ye nyankopon ne ye hira no ba bia wo bia yedu nyame aseda air man o yedu nyame aseda air man o ye nyankopon wa ye bi ye nyankopon wa yade ye nyankopon wa ye bi ye nyankopon wa yade ba bia wo bia fa aseda me urade fa ye ye me urade Fast the memory, fire ye memory, fast the memory, mammy a wootiemi, mammy a wootiemi, mammy a wootiemi, mammy a wootiemi, yedu a yamia seda emano, yedu a yamia ye ye mano, yedu a yamia seda emano, yedu a yamia ye ye mano, baby a wobia biawano, biawano, biawano, biawano, danasi, danasi, danasi, yede radiasi, yede radiasi, yede radiasi, yede radiasi, yede radiasi, yede radiasi, yede radiasi, biawano, biawano, biawano. Piewano, piewano, freya!
1: Rock up!